0: aiwintitelele opara ehipa neramite kosahu anakasa kumani wiri anaka wala atwe akasa kwawe apane ha kwane khomi munikaole tiwi orere orira worintepa anseleng akikoha kereto ansamora ekikoha wala anakasa ko ni vaheni akasa kwao likanyihani iwora sanyuni saho molaponi nechela iwora thano sa wosisiru ni metara sa makumararu elukuluku nera honoru heleni ikano sa okuha ni okapelela ikorowa
1: Radio Mozambique

0: ikana mukuo mchitoni bondia
1: bondia
0: ni loga nani mulovi
1: marso morgan
0: so ani ni marso
1: marso si
0: ah so marso bana na kwani kaka
1: kuno ka mona kwani na kasi dafa da bana kwani na kala utiri na kali na morinde
0: ai so marso no tamalan kani hombe swatima
1: yamba
0: yamba yoo.

zitala i kunyosha ne tanga ziko shapuya shiluba shemina zitala i kunyosha ne tanga ziko shapuya shiluba shemina zora tematisho mara nini ani zangi ni bona ufana na wena zora tematisho mara nini ani zangi ni bona ufana na wena gota tika liranzla mina ulimali ranzla wena anam sevens na wena tala mungwana wasati loko nganzi ranzi Gota teka liranzu la mina, doda. Luma liranzu la wena. Anam sebenzi na wena, nitalaba muwanu wa sati lukunganzi ranzi.